ye o e kwang e subela go bjale ke questa o na le makgwa ke e le goreng ba e kwa ba re ke koja ya sama a ke tsebo gore sama ya ona re tlo e bona neng ka lebaka la gore go a tonya gane bjale bo tumi phatudi ba re boditse gore a oa nako e re leng mo go yona ke mo e le goreng re tlo e ponagela go tonya go go ntšhi tšatšile maabane ebile ka mono gauto e ba bolela gore e be e le go tonya go gogolo mola e le goreng marega ile a thoma ga bjale ke e riele ya boswae re ko gore na tša lefase DM ka sebopego sefe masedi le modlolo re tshepisitse